0: اول ماشي افهمت ديو سيكو ديسي هو ايوه لو دو ماري ايه باي باي درونك ليلى رودريغيز تورين باي باي درونك تو تو باك لا روس باي باي درونك توريت رودريغيز تورين ديس رودريغيز تورين ايس رودريغيز تورين ماري ايه ماري ايه رودريغيز باي باي درونك اليسي اندونيو فاري روسيت باسيرينا فيري مارغريتا بوتو دوري باي باي درونك فرانسيسكو سيدراي روساليا ماروفينا ليغانو غان مالوهان باي باي درونك Manuel Antonio Manuel Alejandro Militar, su María la cantidad, Francisco Francisco Rafael, y bye bye Antonio,
1: Joseph,
0: y bye bye Antonio,
1: José,
0: y bye bye Antonio,
1: Adrián,
0: y bye bye Antonio,
2: José, y a Mocastro Bavariuba também, família da China, Joaquim Salazar, Salvo, Benita Tagaitano, Munda Fum, Lufredo Cárdenas, Eroso Matelecum, Bahia Timuia, Antônio Pedro Pro, Wani Bofum, Tomás Matinho, Wani Berete, Ramon Rodrigo Chitrupo, e Bahia Timuia, Antônio Guilherme Lano, Wani Laquento, Grisante Ubi, Silvio Maratão, Paparinho, Benito Arieta, Tamanho Ubeú, Bahia Timuia, Antônio, Benito Chepauro, Gol Samachê, Manolo Banilo Chitrupo, Wani Bofum, Mexicano, Roberto Sol, Wani, José Arieta, Barroso, Trupo, Balo, Fum, Espírito Cárdenas, Antônio Sal, Paulo Afonso, Gunda e Recum, Darinho Domingues Lá, Praú, Samir, Miguel Febre de Cá, Timbelê, Solo do Mar. Achei o Loro com o Fiberê, achei a Xedá, achei a Codá, achei meu Lúcio, Alê, seu nome bom na Cancha, PTB, Ayafá, achei Lúcio, Calino Lúcio, achei Lúcio, Baú. E meu Mocão, Mãe Xangô, José Alberto, Zaman, Pérez, Batu, Lucia, Udo, Rú, Melão, Animeio, Modo, Fala, Xé, Nintessu, Nixessi. Hoje eu sou Denis.